cái gặp mình chưa creation là sĩ sàng anh tôi đi star school yêu cái gì cần chú tôi ta cần lòng tìm tình chú văn rau bùi ở đây nên hỏi cần học gì chứ cần nói tắc có vẻ rin ôm tìm nuôi ạ bút say salam có bùi ồ cần ngay ta em mèl có vẻ rin ôm nà lẹ tìm nuôi ạ liên in là không mẹ ngay à mẹ chẳng tu chú cần ngay tập thế nào ý văn rau bùi ở đây thả in hỏi lúc ngay ôm ta nôn à mừng chú ồ in tì cam xong viên cả ta ít ta tuôn nâng nà rằm em môi in hỏi chú không nói rõ cả sàn đám tu ra là liền có vẻ là hình chứ sàn nà in sàn xa hai lúc ngay in anh thật tì có vẻ là phần là ya ít là phần nà cả là vầy bên mà hai anh không nói gì rằm tàu tua hai chú ồ có lại em sàn đám tu dài ơn sáng ra buông nha chú xuôi xem phải nà mà ngay tuy căn ta đi ngà lùng nà xuôi đăng chặt nà côn bùi đi tắt tuôn vàng khu lê tuy sàn đâm nào dài môi lô mà ăn liền nà chú ô khó vè lì bò ta sốt nơ thì ạ bò chị sàn đâm tu hùng kê gà ta nuôi rằm thế ta ngay tiếp Christa mang ngay tu hàn lần rồi na chẳng anh ta mang ngay na phun về li lòng bao hallelujah.

và chơi lên đây lên ngày điều tiếng ta lệ International Day of Family. Family is the foundation of children. Cha te hi insung ki puina dinga ki bul phu na hi ti chung chang thu a ni hoi kim le ti hoi khuling ki hulim na zong ingai dio hi tu en ma sa pe na dingin nga zo hi te wa choi le dei len rena khung sai na sa lung sit thim pathin angai no ma hen dei lens pa se min thang khung sai la en sung mi te na len tun nga zo te